Nusi chan thì mình nên sáng suốt nó tìm một cái khem nó cái ông bà liệu bị sáng bác khem là và khem là má ô anh gà anh bảo rồi bác sẵn bị yak thung lan lan thản tập nó sẽ qua tuần nào rồi mình đem hết nàng chính nó chỉ thì bằng sum sít tập qua tuk sum sít meter hành trình thì nàng chính lịch sử kilohertz hành trình lịch sử nàng chính yết chỉ sum bằng ngang sít kilohertz nó fm kan chân ra cái này nàng chỉ thì kan sum sít kilohertz là má gặp sum nó à bon còn anh sẽ bung him lam ba anh hà nó thêm bé anh sẽ anh bán cho gum bé alo kan đó anh sẽ bung him lam ba pari gara bắt chì gẹ ain on tong bere thop me pala yen ni ni bong nu si sen seng ba yen gora na ji ri han ching ne chi ni bong tuk si tong be julai la yen ni thi bong thi kro ala ing se bong ba mung lep si yun dong ma nga si muk te yen dok pe ke yak ton le nu si chan thi me khap sum thim be au gak nu to ki teng go bi be ing gong ken e gang thi ne chi sam lo sam me pa bi bi mu ning la ku ik la ton dum be he kyang tang san ing sai som son bi yak thung le mun dum sa ba rup lal khamda ko loba ning sai soin ko mton du mera ain batim be chun allo karek nu tagi tengo pe beng gon kap sum lo kon ka da ing se bung him lo allo ing gon son be yak tung lam kap sum lo te men laje no new zealand laje mo leng song le tengo po tong me po khe te men so dung gen